0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہے سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا
0: دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے او در ملن دی لوڑ ہے او دے بنن دی لوڑ ہے او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں اکھو ساتھ نہ میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا ہاں کی کراں بھائی ویر سنگھ جی کہندے بسترے دے اُتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جا ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا تے کیڑا دکان تے جانا تے کیڑا کارخانے جانا تے کیڑا کام کار دے جانا بسترے تے ہی ہے نا اینو نیگٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان تر لے بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آخو سات
1: جٹ جا کہڑے جانا
0: جبی جا بس ٹٹ کے جبی دھیان دھر کے گرو نانک
1: وہ بخشن دے
0: توں جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا وہ بخشن دے کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخر لے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جا آخو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نہ سنے
1: روز منگو
0: سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا
1: ڈگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آخو سادنا
0: اودی جڑی اندرلی ڈگی پئی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
1: بالوں میں لگا جا تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا ہے
0: لمحہ پہ اٹھ ارادنا واہگرو شبد ہی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام

0: 8 دن بیتے
1: تے بھائی ویر سنگھ جی دی لکھ دے پڑھ سکدا کوئی نہیں او اگے اگے لکھ دے کہندے بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا کی سپنا آیا بھائی ویر سنگھ کہندے مینوں سپنا آیا بھی میں دربار صاحب دی پرکرما چ جا رہا ہوں سپنا آیا
0: کہندے دکھ پنجنی پیری کول یہ سپنا ویکھ رہے بھائی ویر دکھ پنجنی پیری کول مینوں اسے متر دی روح ملی پرکرما چ روح ملی کہندے میں سپنا ویکھ رہا بھائی ویر سنگھ کہندے تے کہندے میں آکھیا او تو کتھے
1: کہندا بھائی ویر سنگھ جی جیڑا کھیرلے ویلے مینوں واہگرو دی ایک پاور پیدا کر کے جپن دا سہارا گرو نانک دا او راہ وکھایو او دا صدقہ مینوں گرو رام داس نے اپنے چرناں چ جگہ دے دی سپنا

پورے لفظے ہے وہ روح کہندی تواڈے دتے رستے نے میرے تے مہر کر کے مینو گرو رام داس نے اپنے در تے سد لیا ہے. بھائی ویر سنگھ کہندے ہے سپنا سی تے میری اکھ کھلی سپنا ٹوٹیا. کہندے سب تو پہلے میں گھڑی دے ٹائم ویکھیا تے اے لکھیا جی انہوں نے اپنی کتاباں وچ کہندے سوا ایک وجا سی رات دا. ہلو سنے ہو سوا ایک وجا کہندے اے سپنا ویکھ کے گرو رام داس دے گھر اودی روح مینو ملی ہے بڑی کمائی بندگی والے بہت بندگی پائی. چلو انہوں دی اپنی روٹین سی انے کے بجے اٹھن دی دربار صاحب جانا اشنان پانی کر کے تے مکھ تے انج کپڑا لے کے رکھ رہے آؤں. بھائی ویر سنگھ جی دربار صاحب انج کپڑا لے کے رکھنا کیوں؟ کیونکہ دنیا ستکار بودھ کردی سی کوشچن پوچھتی سی تے بھائی صاحب کہندے وی گرو رام داس دے در تے تے گناہ بخشان آیا مینو کوئی پچھانے نہ میں اپنا رس لے لوں. آخو سر وہ رس لین واسطے کپڑا رکھنا مینو کوئی پچھان نہ لے. بھائی ویر سنگھ لکھتے وی میں جدو لارنس روڈ انہاں دا گھر سی واپس آیا اپنے گھر سوا سو ساڑھے سات گھر آتے انہوں کی پریس سی ادھر گھر سی ہوں بھی جانے تھی بھائی ویر سنگھ کہندے جدوں گھر میں آیا رات ہی مینوں کڑکدی پئی سی کہندے میں ایک بھائی ویر سنگھ جی کول بھی جڑے بھی نال پیار والی روح ہوندی کہندے میں ایک شریر نوں بھیجیا میرے بچپن دے متر دا ایڈریس سی اودے گھر جا تے پتہ کر کے آ اودا کی حال ہے. بھائی صاحب لکھتے کہتے جنوں میں بھیجیا اودے گھر جا حال چال پوچھ کے آ سارا کہندے او جدوں گیا اودی گھر والی اودا پروار کی کہندا جی انہاں دی ڈیتھ ہو گئی. بھائی صاحب نے کہا سی پورا ویروا لے کے آنا انہیں اسی طرح پوچھا جی کنے بجے ہوئی کہندے رات سوا ایک بجے ہوئی. یہ انبھو بھائی ویر سنگھ اپنا انبھو لکھتے ہیں کہندے میرا انبھو کہندا ہے ایک پندرہ سپنا آ رہے ہیں ایک پندرہ ہی ڈیتھ ہو رہی ہے کہندے مینو واقعی انج لگتا ہے بھائی گلتیاں تے اودیاں بہت پر کھیرلے ویلے بھی جڑا گرو نانک دا دھیان تر کے واہ گرو شبد وچ جٹ گیا انج لگدا وی سپنے دا ٹائم تے واقعی چولا بدلن دا ٹائم اک ہون کر کے لگدا واقعی او سپنا سپنا نہیں سی حقیقت ہی سی گرو نانک نے چرنا چ جگہ دے دتی. گج کے آکھو ساتھ

آج گلا ہردے چ وسا لو. سمندر وڈا ہے جہاز نہیں وڈا. ساڈے پاپ گنتی جنے پر پیو جڑا ملیا ہے سمندر دیاں بخشیشاں وانگ. باقی بچاراں اتوار کراں گے گرو نانک صاحب دی وڈیائی دیاں. پہلا سوچیا سی بھی بھائی نند لال جی دی رچنا چوں لواں, وہ بھی بڑا آنند ہے.